från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
6: Ja men god morgon och välkommen till Pirate Rock och Morning Glory denna torsdag 27 augusti. Daniel Eldeus heter jag, spelar musik för dig fram till 09.00. Efter mig sen mellan 9 och 14. 5 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag 14-18 Christer Wolfbrandt och rockpasset. I den här timmen ska du få Volbeat, du ska få Bruce Springsteen, Saxon, Nothing More, lite längre fram Bryan Adams, Jorn och Bullet Boys bland annat. Vi rullar igång den här torsdagen här på Pirate med AC/DC. It's a long way to the top.

Bullet Boys, Smooth Up India här på Pirate Rock 90,7, 95,4. PirateRock.se. Du lyssnar till programmet vi kallar för Morning Glory. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 9 då, denna torsdag 27 augusti. Lite längre fram här, vi har Bryan Adams, Jorn och Warlock på gång. Nu närmast, det här är Bruce Springsteen, Born to Run.

0: This is Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
0: Hammarservice.se. This is Pirate Rock.

Bjorn, Out to Every Nation här på Pirate Rock. När klockan har passerat 6:30 här på morgonen då, denna torsdag. Daniel och jag spelar musik för dig fram till klockan 9. Vi ska få nyheter där också om en knapp halvtimme vid 07:00. Fram tills dess, massa bra musik då förstås, västkustens bästa rock. Vi har Electric Boys och Warlock på gång här om en stund. Nu närmast Bryan Adams, det här är Somebody.

Electric Boys ifrån debutplattan Funk O Metal Carpet Ride Electrified. Du får den här på Pirate Rock. Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till 9, så lite drygt 2 timmar till. Klockan är nämligen strax 7 då. Då får vi nyheter såklart, och sen kör vi på med mer av västkustens bästa rock. Men vi är inte riktigt framme vid 07.00 än. Vi hinner lyssna på ett par låtar till allra närmast. Det här är Cinderella, Gypsy Road. Du får den på Pirate Rock då förstås.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Katastrofen i Nepal med plötsliga översvämningar och jordskred kan ha krävt betydligt fler liv än vad som hittills är känt. Detta befarar Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut. Han räknar med långt över 1000 döda, kanske till och med flera tusen i en kommentar till SVT. Hittills har minst 160 bekräftats döda och över 500 saknas. Katastrofen tros ha orsakats av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal skadats, varav fyra allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i K under kvällen. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgifter ska bilen ha avsiktligt kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Utan Liberalerna kommer Sverige gå rött åt helvete. Det var budskapet under Simona Mohanssons valtal på Sergels torg i Stockholm igår. Under talet vände hon sig framförallt till väljare som vill ha en högerregering men som inte röstat på Liberalerna tidigare. Samtidigt har både statsminister Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson sagt att de inte uppmanar någon väljare att stödrösta på något annat parti än det egna. Och den japanska konstnären Yayo Kusama är död. Hon blev världsberömd för sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer. Kusama kallades prickdrottningen för prickmönstren som blev hennes signum. Hon blev 97 år gammal.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Feet of Anger. Du får den här på Pirate Rock när klockan har passerat 07.00. Programmet du lyssnar till just nu heter Morning Glory. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 9 då. Lite längre fram i den här timmen ska du få Vince Neil helt solo. Du ska få Crash Diet och Motorhead. Och nu närmast Creed, My Sacrifice.

Vince Neil, normalt sångare i Motley Crue, här då helt solo. Låten heter Fine Fine Wine och du får den på Pirate Rock då förstås. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig fram till klockan 9. Lite längre fram i den här timmen ska du få D.A.D, du ska få Halloween, du ska få Bon Jovi och du ska få Rainbow. Allra närmast, det här är Journey på Pirate Anytime.

0: här är Pirate Rock.
1: Hey, we're Royal Blood and you're listening to Pirate Rock Radio.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen. Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
4: This is Pirate Rock.
5: Pirate Rock.
6: Hey, this is Brandon.
7: This is Jake.
8: And I'm Paul.
9: And we're Crowbot, and you're listening to Pirate.

VAD, First, Second and Third ifrån plattan The Speed of Darkness som släpptes här för ganska exakt 2 år sedan. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory, kanalen heter Pirate Rock och vi finns på FM-bandet här i Göteborg på 2 frekvenser, 90,7 och 95,4. Vi har också en hemsida, piraterock.se. Där finns det en webbshop, där finns det låtlister och där finns det en spelare som funkar på alla plattformar. Nu blir det Halloween på Pirate.

Rainbow Street of Dreams här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 8.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Jag som heter Daniel Jaleus sitter med dig fram till klockan 9. Programmet heter Morning Glory. Pågår 06 till 9 denna vecka. Ska vi se, vi har lite Iron Maiden på gång här om en stund också innan nyheterna. Först nu allra närmast. Det här är Thunder, A Better Man, Pirate Rock.

0: Katastrofen i Nepal med plötsliga översvämningar och jordskred kan ha krävt betydligt fler liv än vad som hittills är känt. Detta befarar Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut. Han räknar med långt över 1000 döda, kanske till och med flera tusen i en kommentar till SVT. Hittills har minst 160 bekräftats döda och över 500 saknas. Katastrofen tros ha orsakats av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal skadats, varav fyra allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i K under kvällen. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgifter ska bilen ha avsiktligt kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Utan Liberalerna kommer Sverige gå rött åt helvete. Det var budskapet under Simona Mohanssons valtal på Sergels torg i Stockholm igår. Under talet vände hon sig framförallt till väljare som vill ha en högerregering men som inte röstat på Liberalerna tidigare. Samtidigt har både statsminister Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson sagt att de inte uppmanar någon väljare att stödrösta på något annat parti än det egna. Och den japanska konstnären Yayo Kusama är död. Hon blev världsberömd för sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer. Kusama kallades prickdrottningen för prickmönstren som blev hennes signum. Hon blev 97 år gammal.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Nothing More med låten Jenny. Du får den på Pirate Rock förstås. 90,7, 95,4. Piraterock.se. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 9. Så en knapp timme till. Damn Yankees nu närmast. Det här är Come Again.

Danger, danger, bang, bang här på Pirate Rock. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig här på morgnarna och spelar västkustens bästa rock för dig denna veckan mellan 06 och 09. Vi har massa härliga grejer på gång då förstås. Megadeth här om en stund. Vi har Asia, vi har AC/DC och vi har Bruce Springsteen. Och nu allra närmast, vi har Foo Fighters. Det här är These Days på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice, hammarservice.se.
3: Hammarservice.se.
4: You're listening to Pirate Rock.

Asia, Days Like These här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 20:09 denna torsdag morgon. Daniel heter jag, har suttit med dig sedan 06 till 09 denna veckan. Morning Glory här på Pirate Rock. Lite längre fram ska du få Bruce Springsteen. Nu närmast blir det AC/DC. Det här är Let There Be Rock.

Pearl Jam live här på Pirate Rock. Programmet heter Morning Glory. Jag heter Daniel Hjeldeus och jag har suttit med dig här sedan 06.00. Spelat musik för dig 06-09 då denna veckan. Nu blir det 5 timmars rock nonstop fram till klockan 14. Då kommer Christer Wolfram hit och kör rockpasset 14-18. Hoppas du får en fortsatt härlig torsdag. Du och jag hörs igen imorgon 06.00. Ha det gött tills dess. Tjena, tjena!

0: Fler än var fjärde rödgrön väljare är negativt inställd till Vänsterpartiet i regering efter valet. Detta enligt en valundersökning från SVT Verian. Bland Centerpartiets väljare är siffran hela 78%. På den andra sidan politiken är de flesta väljarna positiva till Sverigedemokraterna i regering efter valet. Bland Tidöväljare är 13% negativa till SD i en regering. Det har blivit lättare att få studentbostad i flera städer, inklusive Lund och Uppsala, enligt Sveriges förenade studentkårer. Trots detta kvarstår utmaningar med långa väntetider och höga hyror, vilket gör det svårt för många studenter att hitta boende. CIA-chefen reste till Ryssland i tisdags för ett hemligt möte. Mötet syftade främst till att varna Ryssland för ytterligare upptrappning riktad mot de baltiska staterna, detta enligt uppgifter till tidningen Politico. CIA-chefen ska under besöket också ha försökt pressa Ryssland att minska det militära och ekonomiska stödet till Iran. Och skådespelaren Tim Curry är död. Han dog under tisdagskvällen efter en lång tid med stora hälsoproblem. Den brittiska skådespelaren inledde sin karriär i slutet på 60-talet och fick sitt genombrott i kultfilmen The Rocky Horror Picture Show från 1975. Han är även känd för sin roll som Mr. Hector i Ensam hemma 2 och spelade clownen Pennywise i miniserieversionen av Stephen Kings skräckroman Det. Därtill har han även medverkat i filmer såsom Jakten på Röd Oktober och Annie. Tim Curry blev 80 år gammal.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns. Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

0: bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Fler än var fjärde rödgrön väljare är negativt inställd till Vänsterpartiet i regering efter valet. Detta enligt en valundersökning från SVT Verian. Bland Centerpartiets väljare är siffran hela 78%. På den andra sidan politiken är de flesta väljarna positiva till Sverigedemokraterna i regering efter valet. Bland Tidöväljare är 13% negativa till SD i en regering. Det har blivit lättare att få studentbostad i flera städer, inklusive Lund och Uppsala, enligt Sveriges förenade studentkårer. Trots detta kvarstår utmaningar med långa väntetider och höga hyror, vilket gör det svårt för många studenter att hitta boende. CIA-chefen reste till Ryssland i tisdags för ett hemligt möte. Mötet syftade främst till att varna Ryssland för ytterligare upptrappning riktad mot de baltiska staterna, detta enligt uppgifter till tidningen Politico. CIA-chefen ska under besöket också ha försökt pressa Ryssland att minska det militära och ekonomiska stödet till Iran. Och skådespelaren Tim Curry är död. Han dog under tisdagskvällen efter en lång tid med stora hälsoproblem. Den brittiska skådespelaren inledde sin karriär i slutet på 60-talet och fick sitt genombrott i kultfilmen The Rocky Horror Picture Show från 1975. Han är även känd för sin roll som Mr. Hector i Ensam hemma 2 och spelade clownen Pennywise i miniserieversionen av Stephen Kings skräckroman Det. Därtill har han även medverkat i filmer såsom Jakten på Röd Oktober och Annie. Tim Curry blev 80 år gammal.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock.

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som väldigt allvarligt enligt norska hovet. Den 89-årige kungen får vård på Rikshospitalet i Oslo efter behandling för hemolytisk anemi, vilket har lett till vätskeansamlingar i kroppen. Kronprins Håkon och drottning Sonja har ställt in alla sina åtaganden för att vara vid hans sida. Matpriserna i butik har sjunkit mer än effekten av den sänkta matmomsen, vilket oroar svenska livsmedelsproducenter. Carl Eckerman från branschorganisationen Livsmedelsföretagen varnar för att detta kan leda till uppskjutna investeringar och påverka svensk matproduktion negativt. Samtidigt uppger svensk dagligvaruhandel att även handeln är pressad av högre kostnader. Enligt SCB var livsmedelspriserna 7,2% lägre i juli än samma månad i fjol. Regeringen har tagit emot ytterligare en ansökan om ett nytt kärnkraftsprojekt. Denna gång är det Fortum som ansökt om finansiellt stöd för att bygga en ny kärnreaktor vid Forsmark. Och över 145 000 väljare valde att rösta igår under förtidsröstningens första dag. Detta enligt Valmyndighetens pressmeddelande. Det är en ökning med 38% jämfört med första dagen vid 2022 års val.
1: Okej, vem servar?
2: Det får vi klunsa om.
1: Okej, då kör vi.
3: Sten, sax, påse.
1: Yes, vi börjar serva.
2: Bra, då tar vi denna sidan.
1: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
2: Nej.
1: Hamburgaren, haha.
2: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
1: Jag servar.
2: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
6: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som väldigt allvarligt enligt norska hovet. Den 89-årige kungen får vård på Rikshospitalet i Oslo efter behandling för hemolytisk anemi, vilket har lett till vätskeansamlingar i kroppen. Kronprins Håkon och drottning Sonja har ställt in alla sina åtaganden för att vara vid hans sida. Matpriserna i butik har sjunkit mer än effekten av den sänkta matmomsen, vilket oroar svenska livsmedelsproducenter. Carl Eckerman från branschorganisationen Livsmedelsföretagen varnar för att detta kan leda till uppskjutna investeringar och påverka svensk matproduktion negativt. Samtidigt uppger svensk dagligvaruhandel att även handeln är pressad av högre kostnader. Enligt SCB var livsmedelspriserna 7,2% lägre i juli än samma månad i fjol. Regeringen har tagit emot ytterligare en ansökan om ett nytt kärnkraftsprojekt, denna gång av Fortum som ansökt om finansiellt stöd för att bygga nya kärnkraftsreaktorer strax intill det befintliga i Oskarshamn. Och över 145 000 väljare valde att rösta igår under förtidsröstningens första dag. Detta enligt Valmyndighetens pressmeddelande. Det är en ökning med 38% jämfört med första dagen vid 2022 års val.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: This is Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lockheed Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Pirate Rock.

0: Kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Detta meddelar det norska hovet. Den 89-årige kungen får vård på Rikshospitalet i Oslo efter behandling för hemolytisk anemi. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina åtaganden och stora delar av den norska kungafamiljen har anlänt till sjukhuset där kung Harald vårdas. Även flera norska politiker avbryter sina resor och åker hem. Säpo utreder hot mot Simona Mohamsson efter att hon burit davidsstjärna under en partiledardebatt. Detta rapporterar SVT. Och Säkerhetspolisens presssekreterare bekräftar för kanalen att det inleds en förundersökning och misstanken är olaga hot. Den tonårspojke som anhölls på onsdagen begärdes idag häktad misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök gällande skoldådet i Fagersta. Brotten som pojken misstänks för ska ha pågått under en längre tid. Och Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium. Beslutet fattades under ett extrainsatt möte i regionstyrelsen idag. Uppbrottet blir dyrt. Enligt avtalet från 2018 ska regionen betala 657 miljoner kronor i ersättning till den amerikanska techjätten.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast. Hallå, hallå.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Detta meddelar det norska hovet. Den 89-årige kungen får vård på Rikshospitalet i Oslo efter behandling för hemolytisk anemi. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina åtaganden och stora delar av den norska kungafamiljen har anlänt till sjukhuset där kung Harald vårdas. Även flera norska politiker avbryter sina resor och åker hem. Säpo utreder hot mot Simona Mohamsson efter att hon burit davidsstjärna under en partiledardebatt. Detta rapporterar SVT. Och Säkerhetspolisens presssekreterare bekräftar för kanalen att det inleds en förundersökning och misstanken är olaga hot. Den tonårspojke som anhölls på onsdagen begärdes idag häktad misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök gällande skoldådet i Fagersta. Brotten som pojken misstänks för ska ha pågått under en längre tid. Och Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium. Beslutet fattades under ett extrainsatt möte i regionstyrelsen idag. Uppbrottet blir dyrt. Enligt avtalet från 2018 ska regionen betala 657 miljoner kronor i ersättning till den amerikanska techjätten.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!
6: Tjena oss och välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Mitt namn är Christer. Hej, vad heter du? Jag kommer sitta med dig fram till 18 och rulla musik. Ta oss igenom en del programpunkter som brukligt. Vi ska firas och hyllas och ha det gött tillsammans och handplockad musik. Sista timmen där efter klockan 17 nyheterna så kommer vi kliva in i tematimmen. Ganska nyinstiftat här på Pirate Rock, rockbasset. Idag handlar det om en resa från öst till väst i USA, så jag frågar... Ah, yeah.

Are you ready? AC/DC öppnar upp eftermiddagen här på Pirate Rock. Och man skriker där, Brian Johnson från plattan The Razor's Edge. Den skivan från 90 innehåller ju också den där stora låten Thunderstruck. Här är det ju inte Phil Rudd som lirar trummor. Phil Rudd hade ju fått sparken några år tidigare. Han var med på Flick of the Switch 83 och sen åkte han ur bandet. Det var ungefär samtidigt, alltså när de spelade in skivan, som han bråkade med Malcolm Young, och det ska man inte göra om man ville vara kvar i AC/DC. Men det gjorde han, så det blev som det blev. De ersätter honom med en kille som heter Simon Wright först, en ung begåvad trummis som också lirar med Dio under perioden, kan jag säga. Han var med på några platta innan då Chris Slade ifrån The Firm, inte minst, kliv in i bandet. Det är han, den skallige killen, och det är han som lirar på just The Razor's Edge. Det är om detta. Fick du lite matnyttigt om den låten och den plattan. Nu ska vi vidare med Sabaton här i The Last Stand.

Up med Buck Cherry. Buck Cherry här i rockpasset. Amerikansk band. Vi ska till Tyskland nu. Jävlar, här rockade på ordentligt. Det är bandet Warlock. Hellbound, så heter låten, med Doro Pesch på sång.

Det är fyndigt att ha bara sån här rytm, lite så här We Will Rock Your rytm åt det hållet i alla fall. Blue Eyes to Cult här i Veteran of the Psychic Wars. Du lyssnar till Rockpasset, hej hej, har du precis rattat in rätt station? Bra där, häng kvar. Och är det så att du har en hyrd bil eller så, så trycker du och håller in ettan eller någon kanal där, så kommer nästa person som hoppar in i bilen få bra rockmusik. Bra, så sprider du också våran station, våran kanal till andra medmänniskor.

0: Awesome stuff. All day, every day.
1: Without you.
0: Pirate Rock, the best rock music, day or night, we got you. Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Du lyssnar på Rockpasset.

Sacrifice Motorhead. Och ifrån Lemmys gäng ska vi ta ett tvättkast. För er som känner till mig och rockbasset så vet ni att tvättkast är någonting som jag uppskattar. Man går från det ena till det andra med ganska långa avstånd. För det är det ju just mellan Motorhead och Toto. Only the Children här rockbasset.

0: Children med Toto ifrån deras sjunde platta i ordningen, The Seventh One.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: The moment we all been waiting for. I alla fall Jennifer. Vi tar oss till Mariestad. Jennifer vill slå ett slag för det här bandet. The Mercury Riots, som hon dessutom såg live i somras. Önskar höra Be Yours. Mercury Riots, hälsningar Jennifer. Klart du ska få det. Vi träffade det här bandet i somras. De lirade ju på Time for Rock Festival på våran scen här. Och vi fick tillfälle att träffa dem och göra intervjuer. Trevliga gubbar från USA.

0: Mercury Riots, Be Yours. En önskning från Mariestad och Jennifer.
1: This is Pirate Rock.
0: Det är det. Och Rockpasset heter programmet och Christer heter jag. Hej, vad härligt att du är med. Jag är glad för det. Vi ska rulla musik ända fram till 18 i det här programmet. Och efter mig, då är det rock nonstop ända fram till 06 i morgon bitti. För då kliver Daniel Geldeus in med Morning Glory. Ungefär så ser det ut framåt för dig.

And Stand the Night med Accept ifrån deras Breaker. Tidigt 80-tal där, 81, dök den upp, den där förnämliga plattan som var liksom språngbrädan för Accept. Och deras karriär släpper Restless and Wild efter denna, och så nästa då Balls to the Wall, och sen, ja, det är rockhistoria. Tysk hårdrock när det är som bäst. Nu något helt annat. De heter

0: Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning på 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Detta rapporterar Dagens Industri. Inflyttning är planerad till 2030. Två svenskar saknas efter naturkatastrofen i Himalaya. Detta rapporterar TT. Totalt saknas omkring 1500 personer och över 270 bekräftas döda. Men den siffran förväntas att stiga. Säpo har inlett en förundersökning efter hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Hoten ska ha anmälts av Mohansson själv och ska ha inträffat i samband med att hon bar en Davidsstjärna under en debatt i Expressen tidigare denna månad. Myndigheten är fåordig om händelsen och vill inte gå in på vad hoten ska ha bestått i. Under ett extrainsatt möte i Västra Götalands regionstyrelse beslutades idag att regionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium till en kostnad av 657 miljoner kronor. Totalt har det nu skrotade journalsystemet kostat närmare 4,5 miljarder kronor för skattebetalarna. Norska kungens hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina uppdrag och större delen av kungafamiljen är samlad på Rikshospitalet i Oslo där kung Harald får vård. Flera norska politiker avbryter sina resor och återvänder hem. Och den som är morgonpigg har chansen att se början på månförmörkelsen vid 16:30 imorgon bitti. Hela förmörkelsen kommer inte vara synlig från Sverige då månen passerar horisonten innan den är som störst. Men den röda färgen på månen går att se tack vare att ljuset bryts i jordens atmosfär.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns. Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic!

0: Dagens datum.
1: Dagens datum, ja, dagens namnsdagsbarn, födelsedagsbarn och lite annat matnyttigt för den här dagen ska vi nu dra. 27 augusti, det känner vi till. 239 dagar har rullat och vi har 126 dagar kvar bara. Det blir mörkare och mörkare kan jag säga. Det märker du kanske också i och med att augusti är snart i slut och hösten gör sitt intåg här alldeles strax. Runt hörnet så kommer hösten. Men idag är det ju fantastiskt väder. Det är ju somrigt som bara den. Vi är så glada för detta. I alla fall är det här så på västkusten. Jag hoppas att vi har lika fint, eller du har lika fint väder som vi har där du befinner dig. Denna dag då Moldavien har en nationaldag, så är det. Vi har två stycken personer som har namnsdag idag. Det är Rolf Roffe, grattis på namnsdagen. Och så har vi Raoul också, Raoul Wallenberg. Raoul, det är många som kallas för Rolle som heter Raoul, jag förstår. Jag känner en person, Tybring, Rolle Tybring. Grym trummis måste jag också nämna för att lyfta fram Rolle här. Lite av en förebild för mig. Hur många rollar har vi? Hur många Raoul har vi i Sverige? Det kan inte vara jättemånga, va? Det är sånt gammalt namn. Vi har 306 Raoul i vårt avlånga land om man då ska gå på statistiken från Skatteverket som har fått 2025, ett år gammal statistik. Kan ha trillat av någon där, jag tror inte det har tillkommit så många. Vad det gäller Rolf så har vi fler, oerhört många fler. Vi har ju 23 330 för att vara exakt enligt samma statistik. Rolf och Raoul, alltså grattis på namnsdagen. Alla vi andra kan ju ta och passa på då att dra iväg en liten hälsning, va? Ett sms eller en fax eller någonting sånt som når fram. Grattar vi. Sven Tumba skulle fyllt år idag. Han var född 1931. Ser man. Vi har fler kändisar som fyller år idag. Peter Stormare känner vi ju till. Glenn Matlock. Inte lika bekant kanske i allas öron. Glenn Matlock, jag ska berätta om det. Det är originalbassisten i Sex Pistols. Det var han som blev ersatt av Sid Vicious. Jag vet, basisten där med sitt... Han var ju väldigt speciell utseendemässigt och sin framtoning, den här Sid Vicious. Kunde ju inte spela bas för det första. På flera av spelningar så hade han inte ens sladd i basen. Han såg fräck ut. Kom han långt på. Fler som fyller år idag. Om du nu fyller år så har du samma födelsedag som... Alex Lifeson. Gitarristen ifrån Rush. Fyller 73 bast idag. Denna guda benådade gitarrist. De är ju ute på turné Rush och lirar. Vi ska lyssna på hur det låter, ja, inte från turnén tänker jag, men hur det låter när Alex Lifeson lirar gitarr. Han lirar ökegura bakom här nu. Hör ni? Ja. Och det ska jag göra en stund innan jag ska avsluta den här lilla pratan om dagens datum. Vi ska alltså lyssna till Rush, en tidig låt ifrån en platta som heter A Farewell to Kings. Den hörde du inte varje dag på radio. Från 78 eller 77 där någonstans kom skivan. Det är om detta. Hade vi några mer som fyller år som vi kan lyfta fram så här under tiden? Vi har... ja, här har vi ju faktiskt basisten ifrån No Doubt, Tony Kanal. Uttalar vi inte sitt namn, kanal direkt, Canal. 56 bast fyller denna basist. Ser man. Har vi någon mer då? Någon med Örjan Persson, kan vi bara nämna honom. Örjan Persson, det är en gammal hjälte till mig. Det är alltså en fotbollsspelare, han lirade i ÖIS. Jag vågar inte säga det högt, men jag är ÖISare. Jo, det vågar jag förresten, men nu sa det. ÖISare, han finns inte med oss längre. En legend inom fotboll. Men här har vi då Rush.

Vi säger grattis till Alex Lifeson, gitarristen ifrån Rush. Farewell to Kings är det plattan och låten, titelspåret ifrån den där plattan från 77 var det som du fick avnjuta. Vi ska vidare med ett band som heter Glass Tiger. De är ju landskollegor till Rush. Det är alltså också ifrån Kanada. Här i låten Don't Forget Me When I'm Gone.

Hailstorm, My Redemption och Lizzy Hale i spetsen. Du lyssnar till Rockpasset här på Part Rock. Det gör du varje eftermiddag, som sagt var mellan 14 och 18 där någonstans. Jag ska påminna om att sista timmen idag, 17 efter nyheterna där, så är det tematimmen. Så är det. Idag är temat från öst till väst genom hela USA. Ett gäng låtar, ett gäng städer. Ska vi prata lite om det? Nu ska vi inte prata, men vi ska lyssna till Deep Purple i deras Highway Star här på Part Rock.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.

Kryptonite med Three Doors Down här i rockpasset. Dessförinnan var det Harum Scarum i Change the World. Vi ska ta oss till de elektriska grabbarna ifrån Stockholm. Electric Boys och deras Get Nasty.

Alcatraz med Nasaret ifrån Razamanas, som plattan heter, från tidigt 70-tal. 73 kom den plattan. Eller 53 år sedan, va? Får ta in. Vi ska vidare med glassiga sköna toner från Glammia Sweet. 77 året då de släpper She Give Me Loving ifrån ett album som kallas för Off The Record. Du hör det här på Pirate Rock i Europa sett.

0: Inside Out med XYZ här i Rockpasset. Ett band som etablerade sig på västkusten i USA, LA, den där rockscenen. Men faktum är att Pat Fontaine, som han heter, bandledaren, han växte upp i Frankrike, i Lyon. Och bandet startade faktiskt där slutet på 70-talet innan de tog fart. Han tog sig över till LA och så därifrån så tog det fart. De blev ju inte det här stora, stora bandet, för konkurrensen var ju mördande på 80-talet från LA. Men gjorde ändå schysst väsen från sig. Och det här riffet i låten Inside Out, det går inte av för hackor.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning på 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Detta rapporterar Dagens Industri. Inflyttning är planerad till 2030. Två svenskar saknas efter naturkatastrofen i Himalaya. Detta rapporterar TT. Totalt saknas omkring 1500 personer och över 270 bekräftas döda. Men den siffran förväntas att stiga. Säpo har inlett en förundersökning efter hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Hoten ska ha anmälts av Mohansson själv och ska inträffat i samband med att hon bar en davidsstjärna under en debatt i Expressen tidigare denna månad. Myndigheten är fåordig om händelsen och vill inte gå in på vad hoten ska ha bestått i. Under ett extrainsatt möte i Västra Götalands regionstyrelse beslutades idag att regionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium till en kostnad av 657 miljoner kronor. Totalt har det nu skrotade journalsystemet kostat närmare 4,5 miljarder kronor för skattebetalarna. Norska kungens hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina uppdrag och större delen av kungafamiljen är samlad på Rikshospitalet i Oslo där kung Harald får vård. Flera norska politiker avbryter sina resor och återvänder hem. Och den som är morgonpigg har chansen att se början på månförmörkelsen vid 16:30 imorgon bitti. Hela förmörkelsen kommer inte vara synlig från Sverige då månen passerar horisonten innan den är som störst. Men den röda färgen på månen går att se tack vare att ljuset bryts i jordens atmosfär.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: This is Rock Passit on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.

Johnny the Fox meets Jimmy the Weed. Det här är dagens Thin Lizzy, låten taget ifrån plattan Johnny the Fox. Skivan som följer upp den stora succén med Jailbreak. Året var 1976, de släppte alltså två album just det här året, Thin Lizzy. Men det var ju som man sagt tidigare, det är inte så ovanligt att bandet från 70-talet släppte minst en platta per år. Inte så ovanligt att de släppte den var sjätte månad heller för den delen. Titta på Kiss bara, första 6-7 skivorna kommer ju var sjätte månad. Helt galet. Så är det inte idag riktigt, va? Nej, och idag släpper man inte album heller på samma vis som man gjorde på den tiden. Eftersom skivindustrin är rökt, så att säga. Nu då, nytt ifrån Tony Iommi.

World Alone med Tony Iommi här tillsammans med Jörn Lande. Tony Iommi som är på gång med en soloplatta, och det här var första låten utifrån denna kommande soloplatta. Nu ska vi ta oss till lite glättigare toner, lite mjukare och sådana, luftigt och puffigt. Vi ska till Bryan Adams ny låt, Nothing We Can't Do That Can't Be Done. Bryan Adams alltså här i rockpasset Patro.

Problems med Youngblood ihop med Steven Tyler Joe Perry från Aerosmith. My Chemical Romance ligger på tallriken just här nu från deras Welcome to the Black Parade. Titelspåret från denna eminenta platta från 06.

0: Die Dead Enough med Megadeth. Dave Mustaine, killen som leder det här bandet, har ju ett förflutet i tidig upplaga av Metallica, men det känner du säkert till. Han fick sparken från bandet innan Kill 'Em All släpps, alltså debutalbumet med Metallica. Du lyssnar till Rockbandsrätt, Christer heter jag. Hej du, hej du. Nästa timme från 17 och framåt så kommer vi ha tema. Det har vi varje dag nu mer i Rockpasset, sista timmen, alltså tematimmen. Idag ska vi ta oss på en geografisk resa. Vi ska ta oss ifrån östkusten i USA till västkusten med 10 stopp, 10 band, 10 låtar som vi ska prata lite om på den här resan. Så det är bara för dig att hänga med. Pirate Rock.
1: Hi everybody, bonjour, this is Joe from Gojira and you're listening to Pirate Rock.

0: Radio med Rammstein, detta tyska band som bildades 94 i Berlin. Släpper första plattan 95 och sen så har de gått från klarhet till klarhet och blivit ett bland världens absolut största band inom metal-genren så att säga. För några år sedan var de ju i Göteborg och lirade 3 kvällar i rad på Ullevi. Bara en sån sak. Pirate Rock.
1: Hey, this is Wolf Van Halen from Mammoth WVH and you're listening to Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Here in Heaven med Sparks.
1: Den röda tråden. Ett årtal. Tre låtar.
0: Jajamensan, vi är inne i den röda tråden så här nu. Tre pärlor ska du få ifrån årtalet 1990. Judas Priest släpper Painkiller. Vi tar ett albumspår ifrån nämnda album.

röda tråden. 1990 är året och Judas Priest släpper den här låten Hell Patrol, ett albumspår ifrån Painkiller som plattan heter. Det är dags för låt nummer två. Albumet som rullar i bakgrunden heter Pornograffiti och den här låten More Than Words blev en stor hit för det här kanadenska bandet Extreme. Ni minns va?

0: röda tråden.
1: Så är det, röd tråd. Årtalet är 1990. Extreme får en global världshit med More Than Words ifrån albumet Pornograffiti. Kom just 1990. Rimmar det där, hörrni? Låten innan, Hell Patrol, Judas Priest från Painkiller. Två stycken förnämliga album alltså ifrån detta årtal. Vi ska ta oss vidare till en platta som heter Ten. Sista låten ut av tre ifrån just 90. Bandet heter YNT och Don't Be Afraid of the Dark.

the middle of the night med schweiziska China. Ja, de kommer inte från Kina, de heter bara Kina, så som många andra gjorde med sina bandnamn, att döpa dem till kontinent eller till länder eller till städer. Det finns en uppsjö av dessa: Chicago, Kansas, Asia, Europe. Så då China, Japan fanns ett band som heter också. De är inte heller från Japan. Så kan det vara. Låter kanske lite fräckt, vad vet jag. Man måste ju ha något bandnamn som sticker ut lite grann, kanske. Steve Stevens ligger på tallriken. Steve Stevens med sitt manskap som gör en cover här på legendariska Sweet. Sweet med Brian Connolly, Andy Scott, Mick Jagger och Steve Priest i spetsen. Gjorde ju väsen om sig på 70-talet och fick hits som Born on Blitz, Fox on the Run och inte minst den här låten, Action.

0: Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning på 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Detta rapporterar Dagens Industri. Inflyttning är planerad till 2030. Två svenskar saknas efter naturkatastrofen i Himalaya. Detta rapporterar TT. Totalt saknas omkring 1500 personer och över 270 bekräftas döda. Men den siffran förväntas att stiga. Säpo har inlett en förundersökning efter hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Hoten ska ha anmälts av Mohansson själv och ska ha inträffat i samband med att hon bar en Davidsstjärna under en debatt i Expressen tidigare denna månad. Myndigheten är fåordig om händelsen och vill inte gå in på vad hoten ska ha bestått i. Under ett extrainsatt möte i Västra Götalands regionstyrelse beslutades idag att regionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium till en kostnad av 657 miljoner kronor. Totalt har det nu skrotade journalsystemet kostat närmare 4,5 miljarder kronor för skattebetalarna. Norska kungens hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina uppdrag och större delen av kungafamiljen är samlad på Rikshospitalet i Oslo där kung Harald får vård. Flera norska politiker avbryter sina resor och återvänder hem. Och den som är morgonpigg har chansen att se början på månförmörkelsen vid 16:30 imorgon bitti. Hela förmörkelsen kommer inte vara synlig från Sverige då månen passerar horisonten innan den är som störst. Men den röda färgen på månen går att se tack vare att ljuset bryts i jordens atmosfär.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Rockpasset med Christer Wolfbrand.
4: Tematimmen på Pirate Rock.
5: Tematimmen, ja, nu är det sista timmen här i Rockpasset denna torsdag. Vi ska ta oss ut i världen, eller rättare sagt, vi ska ta en roadtrip. Från öst till väst genom hela den amerikanska kontinenten. Spännande, tänker jag. Vi börjar i Boston, Massachusetts. Och 1970 så bildades ett av USAs absolut mest framgångsrika rockband. Nämligen Aerosmith med Steven Tyler och Joe Perry i spetsen. De startade ganska tidigt med att få en superhit i form av Dream On och sen rullade på med plattor jävligt tätt. Men vi ska ta oss till en platta som dök upp så sent som 1987. Där startade vi våra resa från Boston. Skivan heter Permanent Vacation och på den här plattan så återfinns ett gäng bra spår. Ett av de här härliga spåren är just den här låten, Rag Doll. Och Ragdoll är väl också namnet på en kattras, va? En sån här som man lägger på axeln som bara ligger kvar och inte rör på sig, va? Först ut i den här resan från öst till väst, Aerosmith.

0: Ragdoll med Aerosmith.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Från Boston, Aerosmith. Vi börjar vår resa där i Boston. Vi ska nu ta oss hela vägen till västkusten. Först så åker vi lite söderut och då kommer vi till New York. Och ifrån New York så är det ju en jävla massa band och artister som har haft sitt säte. Blondie och Ramones inte minst och Blue Eyes to Cult. Men även Kiss. För 1973 då bildade Paul Stanley och Gene Simmons bandet Kiss och slog sig samman med två stycken andra snubbar i form av Peter Criss och Ace Frehley. Den där storyn kan vi. Smink och kostymer och pyroteknik. Och enorma scenshower var som gjorde Kiss till vad de blev. Låtvalet idag i den här geografiska resan. Vi ska ta oss till en platta som släpptes 1976. Ni har hört den här, ni har hört den många gånger. Detroit Rock City ifrån Destroyer. We'll be right back.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Tematimmen, ja. Har du precis rattat in rätt station? Vi är på en resa från öst till väst i USA. Vi har passerat, vi startade i Boston med Aerosmith och så tog vi oss till New York och Kiss. Och Kiss skickar oss i rätt riktning, för nu har vi kommit till The Motor City, nämligen Detroit. Alice Cooper föddes här som Vincent Furner 1948. Själva bandet startade på annat håll, men Detroit blev oerhört viktigt för deras karriär, ska sägas. Så är det Alice Cooper. Ja, vi ska ta sin platta som dök upp 1973, och det finns en koppling här mellan låten innan och den låten du ska lyssna på nu. Producenten är nämligen samma. Han heter Bob Ezrin. Skivan, den heter Billion Dollar Babies, och den här låten är ju förträfflig. No More Mr. Nice Guy. Vi är ute på en geografisk resa, alltså från öst till väst i USA, och landat i Detroit just nu. Får vi se vad vi tar vägen efter den här låten.

0: No More Mr. Nice Guy, Alice Cooper. Vincent Furner, som han föddes i just Detroit. Men nu lämnar vi bilstaden och så drar vi oss västerut mot Illinois. Åker förbi Chicago och vidare till Rockford. För det är nämligen härifrån som bandet Cheap Trick kommer. Detta band bildades 1973, kan jag säga. De blev faktiskt superstjärnor i Japan innan det stora genombrottet kom på hemmaplan i USA. De spelade dessutom in en legendarisk liveplatta i Japan. Live at Budokan. Och det är från den vi ska lyfta fram kanske den största låten som de har gjort.
1: I want you to want me.

0: I want you to want me med Cheap Trick live dessutom ifrån deras live at Budokan.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Tematimmen är vi ute på en geografisk resa. Vi har tagit oss från Boston via New York och sedermera Detroit och här och var vi i Rockford. Då fortsätter vi västerut. Vi ska ju hela vägen ända till Kalifornien. Innan dess ska vi passera en del orter och en del band och prata lite om det. Då ska vi se. Då tar vi oss till amerikanska mellanvästen och hamnar i Topeka. Och bandet som får representera stoppet gjorde det ganska enkelt för oss, för de kallar sig nämligen för Kansas. Kansas, fantastiskt band. Och under 70-talet så blandade de väldigt mycket av så här progressiv rock med hårdrock och stora melodier och så vidare. 1976, ett viktigt år för Kansas, som släpper ett fantastiskt album som heter Left Overture. Skriv ner det, Left Overture. Och på den fanns det den där låten som blev deras riktigt, riktigt stora genombrott. Topeka i Kansas alltså. Här har vi då Kansas i Carry On My Wayward.

0: Carry On My Wayward Son med Kansas ifrån just Kansas.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Så är det, vi är ute på en geografisk resa om du precis har rattat in rätt station. Vi tar oss från öst till väst i USA, alltså passerar en del orter och därmed

0: Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Piraterock.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
3: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.
4: Tematimmen på Pirate Rock.
5: Tematimmen, ja, vi är inne i den här sköna resan från öst till väst i USA.

ser en hel del orter och därmed lite band som kommer från då speciellt de där orterna som vi stannar till vid. Vi ska nu till stopp nummer 7 och från Georgia där vi var nu innan med Black Crow så ska vi dra oss västerut igen. Och nästa skylt som vi väntat på säger Welcome to Texas. Ja, Texas, då är det väl ett band som förknippas oerhört mycket med just Texas, va? Och det där är ju ZZ Top förstås. Så klart att vi måste lira ZZ Top. Denna trio som numera är i spillror. Både Dusty Hill och Frank Beard har gått ur tiden. Så det är bara Billy Gibbons som är kvar i livet. Vi ska ta oss till en av de här större låtarna från 80-talet med ZZ Top. Här får du Sharp Dressed Man.

ZZ Top i Sharp Dressed Man. ZZ Top, Texas, det är där vi befinner oss just nu. Men vi ska ta en sån där superlång etapp här nu. För vi ska ta oss ifrån Texas hela vägen upp till Seattle, Washington. I slutet på 80-talet, ibland på 90-talet. Ni vet vad som hände i Seattle. Grungen bildades där i med Nirvana och Pearl Jam och Alice in Chains inte minst. Och Soundgarden. Så är det. Chris Cornells band Soundgarden. Och vi ska lyssna till en låt ifrån den här Super Unknown-plattan ifrån 94. Black Hole Sun. På denna geografiska resa från öst till väst. Genom hela USA alltså.

Black Hole Sun med Soundgarden. Vi är i Seattle på vår resa till slutmålet. Slutmålet kan jag nu nämna att det är LA, Los Angeles. Men vi hinner passera en stad innan dess. Vi ska nu från Seattle, Washington, söderut. Vi tar oss genom Oregon. Och då kan jag nämna, om du gillar rött vin, om du gillar druvan Pinot Noir, då ska du botanisera bland viner från Oregon. De har världsledande Pinot Noir, kan jag säga om. Ja, jag vet att franska viner är, och speciellt Bourgogne är väl kanske världsledande. Men Pinot Noir från Oregon, jävlar va, bra skitar. Vi kör ner till San Francisco nu. Sicken rockstad det då. Grateful Dead kommer ju därifrån, Santana kommer därifrån, Metallica har väl också lite kopplingar till just San Francisco. Men bandet vi ska lyssna till är Journey. Det finns en koppling mellan Santana och Journey, ska sägas. Gitarristen, inte minst Neil Sean, kommer ju just ifrån Santana och bildade, hoppade av och bildade Journey. Sen tog det en stund innan de fick fart ordentligt på sin karriär. Det tog ett par plattor innan de tog in sångaren Steve Perry. Det var då det hände. Och vi ska lyssna till Journey just med Steve Perry på sång. Separate Ways, Worlds Apart heter låten. Vi är på en geografisk resa. Vi är i San Francisco. Vi ska ta oss till LA. Det blir slutstationen på den här resan nämligen.

Journey, Separate Ways. Jävlar vad han sjunger här, Steve Perry. Man hade ju Steve Perry som måttstock. Alltså branschen hade det. Så såhär, ja, hur är den här sången? Är han bra eller? Ja, han är svinbra. Ja, men hur är han mot Steve Perry? Man mätte liksom mot, alltså då har man verkligen en röst som folk gillar. Vi ska nu ta oss från San Francisco och spårvagnarna där och ska ta oss söderut emot LA. Vi ska till Sunset Strip. Det här är ju liksom mecka för 80-tals hårdrocken. Klubbar som Whiskey, A Go-Go, The Roxy och Troubadour. De här klubbarna har ju varit oerhört viktigt för många band som startade sin karriär just därifrån. Ett av de där banden är ju förstås Motley Crue. Det finns ju en lista med band som skulle kunna dra upp. Men jag väljer just Motley Crue som ändhållplats på den här resan från östkusten till västkusten. Nicky Six drar igång det här bandet efter att de har lämnat sitt forna band som heter London. Nicky Six var ju ingen musiker av rang. Ja, man säger, han kunde knappt lira bas. Men han hade en vision och han kunde knoppa upp låtar. Träffade trummisen Tommy Lee och tillsammans så bildade de det här bandet. Fick tag i gitarristen Mick Mars och säger det mera då sist in i bandet. Var Vince Neil. Släpper sin debutplatta 1981, Too Fast for Love, och sen tar det fart. Andra plattan, Shout at the Devil, får de också möjlighet att lira på den här stora festivalen i USA, Us Festival 83, och därefter blir de också förband till Ozzy Osbourne på den turnén han hade, och den är ju ökänd. Det kan du läsa om inte minst i boken The Dirt. Okej, vi ska då avrunda den här resan genom att göra avstamp, eller stanna upp helt enkelt och ta oss en kall bärs i Los Angeles, Sunset Strip, Motley Crue. Och vi tar väl en låt ifrån just Shout at the Devil. Motley Crue alltså här i Europa, denna tematimme som vi har haft med en resa från öst till väst.

0: med Mötley Crüe ifrån plattan med samma namn. Vi har nu då gjort den här resan från öst till väst i denna tema. Tim idag, vi började i Boston med Aerosmith, tog vi oss till New York och Kiss fick leverera Detroit Rock City. Och på tal om Detroit så gjorde vi en snygg sväng där till just Detroit och Alice Cooper som är född i just Detroit och levererade No More Mr. Nice Guy. Sen tog vi oss till Rockford i Illinois där Cheap Trick fick leverera en live-låt. Och sen Kansas, då från Kansas, tog vi oss till Black Crowes Atlanta i Georgia. Och de levererade ju Otis Reddings gamla härliga Hard to Handle. Och så tog vi skutt ner till Texas, ZZ Top förstås. Och sen en lång jävla resa ifrån Texas upp till Seattle och grunchen där. Soundgarden var ett av de där banden som gick i bräschen för det där. Och Black Hole Sun levererade. Sen tog vi oss ut till San Francisco och Journey fick möjligheten att leverera Separate Ways. Innan vi då landade i LA och Mötley Crüe.
1: Pirate Rock!
2: Tjena, det här var Martin,
3: Christian
4: och Sören.
2: Och det är vi som är
5: Pagan Dom.
2: Och ni lyssnar på
5: Pirate Rock!

DC får avsluta rockpasset för denna gången. Jag är tillbaka imorgon igen som sagt. Då är det fredag. Fredag, ja. Underbart med fredag. Daniel kliver in också klockan 06.00 redan och rockar igång din morgon. Så har det nu så härligt. Så hörs vi igen, säger vi samma hej.

0: Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning på 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Detta rapporterar Dagens Industri. Inflyttning är planerad till 2030. Två svenskar saknas efter naturkatastrofen i Himalaya. Detta rapporterar TT. Totalt saknas omkring 1500 personer och över 270 bekräftas döda. Men den siffran förväntas att stiga. Säpo har inlett en förundersökning efter hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Hoten ska ha anmälts av Mohansson själv och ska inträffat i samband med att hon bar en davidsstjärna under en debatt i Expressen tidigare denna månad. Myndigheten är fåordig om händelsen och vill inte gå in på vad hoten ska ha bestått i. Under ett extrainsatt möte i Västra Götalands regionstyrelse beslutades idag att regionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium till en kostnad av 657 miljoner kronor. Totalt har det nu skrotade journalsystemet kostat närmare 4,5 miljarder kronor för skattebetalarna. Norska kungens hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina uppdrag och större delen av kungafamiljen är samlad på Rikshospitalet i Oslo där kung Harald får vård. Flera norska politiker avbryter sina resor och återvänder hem. Och den som är morgonpigg har chansen att se början på månförmörkelsen vid 16:30 imorgon bitti. Hela förmörkelsen kommer inte vara synlig från Sverige då månen passerar horisonten innan den är som störst. Men den röda färgen på månen går att se tack vare att ljuset bryts i jordens atmosfär.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
6: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
7: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
8: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se. So fucking what?

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Pirate Rock.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
2: Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.